igbo bụ igbo ndị eji aga mba unu emela nwụchu oge eruola maka akụkọ ụwa nke si n'oge igbo ezue na-abịara gị na nke taa bụ Friday abalị asatọ n'ọnwa ise afọ 2026 ma bụrụ ahịa eke n'ala igbo n'iji malite gịrị isi akụkọ ndị gbapụtara ihe n'akụkọ anyị na mgbe ehihie a. Ụlọ nzukọ nnọchite anya na-achọ ka ndị aka dị oke mee ntụnye na ụkpụrụ nke nchekwa ihe ọṅụṅụ na-aba n'anya. Otu PGF agọla ihe ndekọ banyere mwepụ nke ụzọ dị mma dịka onyeisi oche. Otu onye omeiwu na steeti Abia na-agba ume ka e nyochaa dịka a na-akọwapụta ugbu a na nnama na-emebisi ala ubi na mpaghara ebe ọ na-anọchite anya ya. Akụkọ ndị a na ndị ọzọ ka m ga-ewetara gị n'egbughị oge. Ọ bụ m ezinne mmadụ ji ngwugwu akụkọ nke ehihie a.

otu pati African Democratic Congress ADC nọrọ ụnyaahụ bụ Thursday na-ebo ebubo nnọọdị ka enwere ụfọdụ kepukepu nakwa amụmama a na-ama iji rugide ọkaikpe Emeka Nwite nke ụlọikpe ukwu etiti dị na Abuja ka ọ bụrụ onye nke ga-aritu site n'okwu ikpe ahụ nke na Phil Balagombe webatara na-adọ aka na ntị n'ụdịrị nzọụkwụ a nwere ike idugakwa n'okwu ahụ ịbụ nke a ga-enyegharị ndị ọkaikpe nwere ike ile mmadụ anya n'ihu n'ihe gbasatara ndọrọ ndọrọ ọchịchị. Otu a na-agba ọchịchị ụkwụ kwuru na ya bụ ọnọdụ bụ nke na-arụ aka n'ihe ha kọwara dịka mgbalị ndị na-eme ugbu a iji hụ na a ga-akpara ngalaba ikpe tinye n'akpa maka ihe ndị metụtara igwu ndọrọ ndọrọ ọchịchị. Ebubo ahụ bụ nke nọ n'ozi nke nnukwu odeakwụkwọ mgbasa ozi otu pati ADC bụ Bolaji Abdullahi iwepụtara, onye kwuru na enweela ndị nke ọ na-anụ ọkụ n'obi ugbu a nne ndị ji ikikere nọ n' ọchịchị na-achị ugbu ihu na ha ga-akụnyere usoro nke ikpe ikpe ụkwụ site n'ịbụ ndị na-enu ugbu a ma na-arụgide ka ahụ na ya bụ onye ọkaikpe ga-ewepụ onwe ya site n'okwu ahụ. Otu pati ahụ kwuru na ndị otu nke iwu ha chọpụtara na ọ bụ eziokwu na akwụkwọ ndị bụ ezie nke nchabi ikpe ụlọikpe Okwechi Ogwu abụbeghị nke wepụtara maọbụ nyeghachi ya ụlọikpe ahụ nke na-ekpe ha ikpe, mana ka ọ dị e werela ikpe ahụ were yinye ya ya nọrọ n'ihu ọkaikpe Nwite maka ịnọrọ ya taa bụ abalị asatọ nke ọnwa Mee afọ 2027. Dịka a na-ahụta otu ihe si aga n'usoro nke e ji ekpe ikpe n'ihe gbasatara ndọrọ ndọrọ ọchịchị n'ala Naịjirịa, otu pati ADC na-adọ aka na ntị megidekwa ihe ndị mere n'oge gara aga imekwa ọzọ ebe ahụ tara ịghara mịgha nke na-anọkarị n'okwu ikpe ndị nke ekpere n'ụlọ ikpe nke dugara na ndakpọ nke ọdịdị ihe ndị bụ maka onye kwuo uche ya n'ọchịchị onye kwuo uche ya n'obodo anyị.

0: Alo.
1: Tôi nhớ rồi.
0: Ô quê.
1: Ờ, đi chào bà.
0: Ê.
1: Ờ, ê, đê bù chôn.
0: À, đê mà đê, đê mê bù chôn đi ô tìm mê đê đê.
1: Ờ, đê bà mê mô, ê mà mê đi kà hà.
0: Ừ, à mà mô, ê gù rà bà gà đê đê
1: mê. Ê. À, nó mê, á tù kát lăng kia mà. Ma anu lugita wazu olugina meka ikip na lima.
0: Eo dede.
1: Olugina tomo to jisike.
0: O dadi.
1: Kine kaba o bagu me.
0: Mage dede jisha hike no.
1: O gade rege na mana gane mko.
0: Mage o dadi. Mage. Ndeo.
1: Igulo mai.
0: Eo we. Ya gazira ge. Ndeo. Dede mebujo hara jiri n'obi ụtọ maka n'obi ụtọ nyekwara mkpụrụ ọka.

asụsụ ha, omenala ha, otu ha si ebi ndụ, bụcha ihe ndị pụrụ iche bụ ihe eji mara ndị Igbo. Nenyimba 94.3 FM, anyị na-akwalite asụsụ Igbo nakwa ndị Igbo. Nenyimba 94.3 FM, abụ m onye Igbo.

Ahụ nke ahụ dị ka ọkụ pụlaụ, biko ọ bụrụ gị kpọtaghachikwa m. Sitekwa na m na-ekwu na ọ bụrụ na egbe ya, ọ dịrị ya mma ịhụ na ọ gaghị na-agbadata n'ala na-evu n'uri ọmụ. A na-agwakwa gị.